0: O kruhu svom se stara, a ostali su za njeg tek prolazeći vjetar i mirni podstanari. Mirni podstanari. Mirni podstanari. Mirni podstanari. Mirni podstanari. Mirni podstanari. Mirni podstanari. Mirni podstanari.
1: Radio Rojc, radio zajednice.

ali pak, ipak često, često se sjetim nje. Danima kiša lije, uz prozor stojim sam. Prošlo je